0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Slatka ristika i dupar. Okej. Okay.

Nov čas pred nas, frajlegi slušav med usega, slednan je Jelena Rozga so Lavica in ništa ne je slučajno. Na kalendarat 23. juli, denot, ko ga započnjava periodot na Lavot. Vela deka lavovite se radija za da bidat hrabri, da inspirirat i da čekorat ispraveno ni životot. Može biti denes je vistinskijat moment site da pozajmime pomalko od ova energija, da bideme posmeli, poiskreni i popozitivni. Da slušnjame sega Jelena Rozga na Bubamara, na 29. juli ne očekuva site na Antički vo Ohrid.